begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

skin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, z-days av mat. Åh, greiene støven av.